Kuji, film sedagi tabire, hamum sedanan dan sakpe isai. Sayang bapak orang tim hemanta, sayang bapak tuan bertang jam. Matang dalam ko ceri bapak film, layrami, ayikisu. Sayang liba Ranbir Thona, sayang bapak mesti sayang bapak Arkela Sagul Sen.